Nå skal vi gå en liten veke tilbake i tid, og det koret vi hører synger i bakgrunnen, de sång i Storem kyrkje på sångarstemnet som samlet hele 18 kor med arrangørskoret Storem i spissen. Din helge så var. Det koret vi hører, det er selvfølgelig arrangørkoret Storem sånglag og Amazing Grace. 18 kor, det fordeler vi på 3 kyrkje, 6 i Kjølstallen, 6 på Storem og 6 på Eid. Vi var til stades på konserten på Storheim, og vi skal få med de fleste korene der. Inni denne reportasjen her, så blir det både mye intervju og prating med de forskjellige korene, og ikke minst sang og musikk.

Nå skal vi gå en liten veke tilbake i tid, og det koret vi hører synger i bakgrunnen, de sång i Storem kyrkje på sångarstemnet som samlet hele 18 kor med arrangørskoret Storem i spissen. Din helge så var. Det koret vi hører, det selvfølgelig arrangørkoret Storem sånglag og Amazing Grace. 18 kor, det fordeler vi på 3 kyrkje, 6 i Kjølstallen, 6 på Storem og 6 på Eid. Vi var til stades på konserten på Storheim, og vi skal få med de fleste korene der. Inn i denne reportasjen her, så blir det både mye intervju og prating med de forskjellige korene, og ikke minst sang og musikk.